0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақыт 22 сағат 5 минут. Азан Янграда намазға шақырып, ясу намазды оқыла әлігі минутларда. Біз енді топшыларын дәуам етебіз. Қайырлы түндер.